0: El otro día en un hospital estaba la guapa enfermera ayudando al doctor a una operación, muchachos.
1: Sí, ay, Dios santa.
0: Ahí estaba, ya ves que hay asistentes ahí del cirujano.
2: Sí, sí.
0: Caray, señorita, este es un trabajo muy, muy complicado.
3: Ay, doctor, pero usted es tan bueno para todo.
0: Pues hago el intento, usted sabe. Bisturí, por favor.
3: Bisturí. Pinzas.
0: Dijo el doctor, espérenme, ya estoy hablando como el de la radio. Pinzas.
1: Aquí están, doctor.
0: ¿Tijeras?
1: Aquí las tiene.
0: ¿Gasas?
1: Ay, las gasas, aquí están.
0: No, se dice de nada para que tenga chiste.
1: Oh, my wow.
0: A ver, pásame las tijeras cortas, por favor.
1: Ay, aquí las tiene, doctor.
0: ¿Algodón?
1: Aquí está.
0: ¿Un besito?
1: Ay,
0: no, sáquese de aquí, doctor. No.
2: Están operando.
0: Oye, ¿qué estarán pensando los doctores cuando trabajan? Ha de ser muy, muy, muy complicado. ¿Sabe qué es lo que yo admiro y respeto de los doctores, señor Andy Valdés?
2: ¿Qué, Alex?
0: Son las palabras que se aprenden de las medicinas, de las enfermedades, las partes del cuerpo, esclerosnormastoideo. No sé cómo se pronuncia. Sí. Es la palabra más larga del castellano y los doctores te la dicen así, en un 2x3. Y oiga, yo que me dedico a hablar, lo que digo, esclerosnomastoideo. Ahora sí lo aventé bien. El esclerosnomastoideo. Ay, Dios, bueno. Un aplauso y un reconocimiento grande a todos los doctores del mundo mundial.
1: Aplausos.
0: Aquí los queremos, los respetamos, los adoramos.
1: Y eres amamos.
4: Uno de los hombres más hipócritas del micrófono que yo he conocido.
0: ¿Por qué, don Pito Loco? Si yo tanto que lo quiero, pero claro, pues siempre ha sido así pesadito.
4: Oye, ¿por qué me criticas tú tanto a mí?
0: No, lo estoy recordando con cariño, con amor, patrón.
4: No, te estás burlando. Oh, no te hagas menso.
0: Que la canción no le doy gusto, yo siempre lo quise y lo aprecié, patrón.
4: ¿Cómo eres buena gente conmigo?
0: Pues hay nomás para las cocas, niño. Señoras y señores, nosotros continuamos. Buen día.
5: El genio Lucas.
0: Hay personas que dicen, yo pensé que nunca me iba a curar. Estoy cansada de usar todo. Así decía la señora Lupe, después de años luchando con hongos en sus uñas. Ella probó cremas, gotas, pinceladas, de todo. Y nada le funcionaba. Las uñas le seguían feas, gruesas, deformes, y la vergüenza no la dejaba usar sandalias. Y lo peor, empezaba a sentir comezón en las zonas íntimas. El hongo se estaba extendiendo, hasta que tomó Hongo Trap, un tratamiento natural que ayuda a combatir los hongos de adentro hacia afuera, donde realmente están esos horribles parásitos. Llama al 1-800-580-5103. Hongo Trap, ahora con su nuevo acelerador, actúa con más rapidez, incluso en personas que llevan años con este problema. Hoy la señora Lupe volvió a sonreír y a mostrar sus pies con confianza y seguridad, y sobre todo, cuidando su salud. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. 1-800-580-5103. Recupera tu confianza con Hongo Trap. 1-800-580-5103.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Chick-fil-A, nunca falla Chick-fil-A, delicioso.
7: Hola, hola, soy Vanessa. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito son los hash browns. Crispy por fuera y exquisito por dentro. El pollo es riquísimo. Crispy, jugoso y delicioso. Viene con una salsita deliciosa de jalapeños y lo puedes dipear. Hoy puedes pedirlo con bacon, mañana venimos y lo pides con sausage.
8: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su...